Ngoma kwake Chipanda anakwambia pili. Dakika 14. Bado tunazidi kusonga mbele msikilizaji. Kwetu kwanza hapa. Burudani kama kawaida. Twende sawa.

mamba. Siku nejiko ni kumenuna na kunywa maji tu sina cha kutafuna. Ukiniona rodi ninavyo tunatuna. Uliza salio sentano hakuna. Nasi